0: sudini na semle me kanu aba kwa semle me kan na na mpefu jo wo vidi nsi no safin ya ba sho ni wisori mo o kwa swa nge ben fin nsi kinu mm na fakin kesi ya ni kwa kwa swa o yi na na mu sho
1: safa ka ba kwa swa o ya re mu de nga re me wa ba man ka wu
0: ana tan kan so me benfu wa sama benfu no safrino.